0: Don't worry, be happy.
1: 5. Der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Den tog for alvor fart, pladen her, med populariteten, fordi den var med i filmen 50 Shades of Grey. Ja, Mr. Greys verden var forunderlig, kan man sige. Allertiders morgen, Radio Alpha, Elton John og Kikki D. Tilbage i 70'erne her. Don't go breaking my heart.

Selv den mest forknytte og negative person må overgive sig, når han hører dette herlige sommer- og optempo-hit fra Carly Rae Jepsen. Her var Call Me Maybe. Nu 3 minutter i selskab med Terence Trent D'Arby, If You Let Me Stay og Sko & Top får vi derefter.